Vahiduru, Vahiduru, Vahiduru, Vahiduru, Vahiduru, Vahiduru, Vahiduru, Vahiduru, Vahiduru.